0: Milchwirtschaft ist in dem heißen, kargen Land eine Herausforderung.
1: Aber tra ab kamzis belas rahmisitaf azio kabidiu. Lula gabrihuat shidishta ahatunen. Kab ertran kab australians metza aha. Bzafre ots aba agiptia. Ab gudai finance kin shakolot halawa.
2: Die größte Herausforderung für mich bei den Kühen sind die
1: Kühe. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. لولا نتقد بعشرة عمتات زنبرت لاما بخرعة أرأيتني.
0: Zehn Jahren als Milchbäuerin angefangen hat. Die ist inzwischen allerdings verstorben. Und dann sehen wir, was sie mit Transportproblemen.
1: اتزبلت تو نيم قعزي حسرت حج بريه لي. نابز تكال نممتع حمشت كيلومتر ببشكلتات أبا حيزخت قعزة لوا. تأنيحو بتزغربت تو متنت أبا حسابا كوا هواي. قال حارستوت كسب عشرة خلت كيلومتر كقعزو يقددو. حرشة أبي إرترا حدا كابتم أقدس تتسألاتاتيو سامانيا ميتاويت بحرشة يمزن نابرو كلمة ولوتن حزرة تحت قرص انجن نتهزبي تسأقن فتير اللولو
0: دي جنوسنشافت سيبس كان متامي
1: إذا تكال فارماجو كابي نعيشتو حرستوت تسابي قبل أما عالتي كابشدشت قصاف شوعة تشحليترو تسابا
0: دي هاوشتات إريترياس إس فون دا إيطاليينشن كولونيال سايد
1: رئيسة كتما إرترا أب أوان مجزاتي إيطاليا استمسرتتن نايت كال يونسكو كرسينيا حانت كابتوم قرومات هنساتات فيات تاليرو معدلي نداديا كامتن كالوت بول كاملاخيز من رحاها قرات ناي بريزيدنت حولتن كالوت تمساسلت هنساتاتن أبزي أي الرأيون أبقودنا قن حدا بوليتيكو من اغتزال وسئل الله ننات عنات استقابرق السيو زملكت
0: Auch die Lebensart ist ein bisschen italienisch.
1: Anna Babraun müssen nicht alle als Massasali. انتخونه گن بزحات آبزی میچاد کرخو ایکولنیم. اتانای جلاتو دکان دافرتونا جلاتو ایتالیانو اتبال. آبزی کلی گزه حدس نای جلات عینتاتلو عسر رح آمگن مستیره. کفلیت کاملا ایرترا بترگن زبترحیز کاید. وان از تکال سنایت بلای مسحات ایتالیایی حدر مصریتا. بعل بیتا ایتالیایی.
3: بعل بیتا ایتالیان بمقانو. کاتالیان حدر مصری.
4: Mein Mann hat das Business gestartet.
1: Nezis rach, nusi jamiro. Naika a mihruni. Abzu uwan, abitalia izolo. Ane gen hagaris lesfotu na abitalia aikutkun. Gen kaptom italia wen betasabay, yimahari.
3: Ice cream, sarah tsluz gontom sidra. Abtunatom mesmeret yomunum alet.
0: Und das ist ein gutes Geschenk.
1: Itaadaga, tsubo izhaid. Buzahasabat kavrahok metium igilgalu.
0: Wir verlassen Asmara und machen.
1: Kavismara utina nabkal alam nkhaydalna. Alamana kababi 100 kilometer tokwizna bezitsubots rgabilna nabketama karen nimbtsahi. Abertra kaleetiz abet ketamaya. Hayal tarikh kallowa. Abwan kalaykinat alam italawyan abziom tasairom. Etom 120 shih zkhonu nabarta mabzahtom amant imnet muslimna khoinom qanqo arabi malkiyam. إرترا بزحات أمن تخرستنان مسلم النازل لو واهجره بحبار كأن الناس أنت هاجرهم تقاليسهم كرن نعداقا ما أكليا أبتقاء حان تحكمنا الله إذا حكمنا حادي ميت عمتها تعطير الله نخلت تميت حمومان كأبوحد عقمي تقلقل أبقونا أبكل تشحن عسران كلتن بحاجز جرمناو تكال زمناوي نايمو ولدان كفلي تهنيس الله عبت بصنع المكتتال زتفلي حدا كفلي شحن كل 300 غرام زمزن هس عندك يسلا
0: Es wiegt nur 1400 Gramm und seine Haut ist kaum ausgebildet.
5: زنيو
1: عبزق فلزي تحت ميزان نستول ده هس عناتينا نقلي بزق زقات ام زنبر موت امنا كني سلا زوم كل 800 هس عناتون بزن اي جرمن معبول نحكمنا مسارحيتات تصبق اللو إذا حكمنا أبي إرترا إتا أنكو بلستي نايمو ولدان كفليا
0: أتيشين إريتريا أوخ إن أسمارا إس
1: أبي أسماراون نايلب بما أكلالو أبرهام كو ولدن كلو أزيو كبير زخونا نايلب بس أقام نيروو بزي عبي متبحتقا كنبر أي مخالن لومی در عصر تسلست عمدات نمرمرام اسمت لبوت بک هم زلح کایم یرویلو کامود داده تی ساعتات ندهار مسراتی اندریاس اوربان نب ایرترا کمالالس جمیرو لومی لعلسامان عمد کوین وون ایگه دفون نه ابراهام کنتات یزکرای
5: Klitzeblau und hatte einen Stoffwechselzustand, der war einfach eigentlich nicht überlebensfähig. Und dann musste natürlich einer sagen, ja, wir operieren ihn. Und das habe ich dann gemacht, weil...
1: Als ich die Besum Germanauern Hakaim sitte bei Zalor der Assertesalist der Amet Gaa, mit Wachti in Tazete Gerullu, behandelt Lubut at Okutewilte Gelea. Als ich mit Wachti in Salasta Saatat Yutakhaidu, mit dem Ma'bul Massari Hakaimna, mit Germanau Tikali, nab Eertra Aatiwo. زمان تبحثی است خیلی در لحظه آن دید حرشو عت معلتات نابیگز آم خدو یخولیم. نتام نماد صقربه هت آن دید حزو ارتراین سدرابیتات زم جرمناوین حکایم نیمود آتا تصف آمیم. آب ارترا حنت نیل به حکیم در حزلا نزمت تبحثی که کایدو زخولون یلون.
0: پیس دوچفیان کنده. Wir besuchen Abraham und seine Familie.
1: Na Abraham, na bigez u khidna betihnayo. Sudru ab hadatara nays mara gazaim zqomato. ارترا عب علم کابزلوا بتخات حجرات حنتیا. بزی کازم جرمناوین حکایم نا ابراهام که حجوزازق الکالا اکال که ایم ترخبن.
2: زون زن هرتز اوپی هاته وای از 7 تاگا.
1: ودی نیل به متبحثی که کایرن کلا ودش وعده معلت ترحی نیرو. حجی صبغ ایزلا. نعای داغ مایکم استفاد ری. نزبر خد که ازی مسجن.
0: ابراهام لیب فی آل یونگن زایم آلت.
1: ابراهام لامی مس مزن او ایت آوت. مرهانیت عید لیونی. نسمع نگر که ایلن گربه بتو نتاریخوی فلتوهم
0: کند یدر زنی گشیشته
6: ایتکم منه فرند شتاون
1: عروختی آب کعسو ایتکم من دی خایلم ی حتونی انکو عده حان کن که خا یبلونی
0: ایریتریا گهرت سو دین ارمستن لندن در ویل
1: ایرترا دخا هگره مس ایتوپیا زلا مس حب نقطه بات هگر آمن هسی وی آفرتی بزرگ پلیتیکا و خنثات آدم کسبو تجدیدم.
0: بیا فلسن از مارا ویدا و فارن آن دی کوسته.
1: نسمرا گریفنا نبکت مامت سوع نبگماغم ایرترا نبگو عزلنا. عب ایرترا حروت آتنیا کافسمرا عب عسران حمشتن کیلومتر رحکت رحیب بنت آنت کن کس قص غل. نامت سوعن کالوت کتماتن نمخدگن فلی فقط محتاط یادلی. بتستو هبنا فقط بزينا من قستسب نبيننا كنسرح كيلنا لنا فقط ون حنسب ترحينا تحتيتنا
0: ام ستراند فون غوغوسوم
1: ابي غورغوسوم اتناي بحري ملكع غرومي اب كدا مسنبت زبوتا مولي
0: فور داس
1: نمذكرتا زخونس الخو سرن كلو بانديرا ارترا كتاتولوا
0: Tizita Kahasi war in der Schulzeit mit der Familie in die USA.
1: Tizita Kahasi ab Amerika atnabr. Na bezkhad khidka kan bet kaz khawon nagar yellen ka atbel.
7: Wherever you go there's no like your home.
1: Bezm khniyati nabzita malisa abzi amzallo nati hizbi. Dikiga itraduni na Amerika yfatwae. Gazakha gin gazakhai. Neertra yefkrae. Etom hizbi khat umatiyom. تزتا ايرتراك اسن نابلت كتكفت مو كالوت كانت باي اكري او تمنى
0: Der Hafen von Massawa ist der größte und bedeutendste des Landes.
1: ودب متوع ابي ايرترا زعبيت ودبيا ايتوبيا خا نزا ودب ناتخت غبرات دلي بز مخنيات استفطر حدش صقمالو متوع كن محجي كينات احلفه ناينوكس هايلا سلاس منبر هنصا بخبيت تحسير ات اثر كساب لومي الو حانت تانكي نغال سيستخف لواقا نمرأي عبل علي تسق إلالا إيرترا لومي عبي جيو بولوتيكا أقدا سيت النخونة تمتس ألا إذا هقر نا أميريكان نا أوروبا مزل لواقا ممتا أقدا سيت كوين ألا